0: 4, 17 hadi 19 nafahamika kwa jina Ochwanye Timothy. Na hivyo basi tunapoanza maombi usiku wa leo, amini kwamba sikio lake Mwenyezi Mungu si nzito wala mkono wake si mfupi. Na tuamini. Mwenyezi Mungu, ni wakati mwingine tuaje mbele zako kwa sifa na shukrani kwa ajili ya siku nyingine mpya ambayo umeifanya. Sifa na utukufu ni kwako, asante kwa pumzi, asante kwa uhai. Sifa na utukufu wache ikawe ni kwako kwa kutujali na kutupenda. Ni wakati mwingine tuaje mbele zako kwa tukizidi kukabidhi dua zetu kwako, manake umetupa ukumbusho kwamba nguvu na uweza mamlaka vyote ni vyako. Na hivyo basi kwa ajili ya mja wako, kwa ajili ya kila mmoja ambaye anasikiza kwa sasa, na mkabidhi mikononi mwako, nikizingatia kwamba kunao wengi wanaokutazamia kwa ajili ya kurejeshewa kirasilimali kifedha. Labda wapo kichini wanashindwa, wako chini wanashindwa, mahitaji na haja walizo nazo watazitosheleza kivipi? Lakini tunajua kwamba fedha na mali vyote ni vyako. Na hivyo basi kutana na hiyo haja na mahitaji, kapate kuwazidishia. Tukisimama na neno lako kuzingatia kitabu cha Wakorintho wa 2:9-8, umetupa ukumbusho kwamba Mungu unaweza kutupa sisi zaidi ya yale tunayoyahitaji, na zaidi ya yote kwamba daima tukapate kuwa na kila kitu tunachohitaji. Na hivyo basi tuzidi katika kila kazi njema. Mwenyezi Mungu, tunaomba kwamba likafanyike kuwa ndilo fungu letu kwa wale yote ambao nakutazamia kwa ajili ya fedha. Wakati ambapo wanafunzi wapo katika likizo ya mwezi wa 8, tunawainua mikononi mwako kwamba kwa ajili ya karo ya muhula wa 3, Mwenyezi Mungu utafanya njia. Umetupa ukumbusho kwamba wewe utoko ukarimu, na kwamba pia unawapa maskini wema wako wadumu milele kwetu. Wacha kila mmoja ambaye anakuhitaji kwa ajili ya fedha, iwe ni kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya chakula katika mji wake, iwe ni kwa ajili ya kulipia bili tofauti tofauti, mkono wako Jehova Mfalme unapata kujidhihirisha. Ni usiku ambao pia Mwenyezi Mungu tunaomba kwa ajili ya urejesho, kwa ajili ya huduma mbalimbali, wachungaji ambao wanasikiza, kwa ajili ya kuendeleza huduma na utumishi katika kuhubiri na kutangaza neno lako. Mwenyezi Mungu, kila mmoja kutana na haja na hitaji alilonalo. Tukisimama na neno lako usiku wa leo kwa mujibu wa kile kitabu cha Wafalme mlango wa 16 katika mstari wa 20, tunamkumbuka mtu mmoja kwa jina la Samson na Delila. Iwe kwamba Mwenyezi Mungu urejesho unashuhudiwa katika huduma, manake najua kwamba kuna wengi wamekwama kihuduma, kuna wengi labda wamewekwa chini, wanajiuliza maswali, wataanzia wapi, ni wapi ambapo watakimbilia. Lakini zaidi ya yote, licha ya mfano tuliouona wa Delila kuweza kuhakikisha kwamba nywele yake Samsoni inanyolewa na anaishiwa na nguvu, lakini pakawepo na urejesho. Na zaidi ya yote tunashuhudia kwamba Samsoni katika muhula wa pili alieza kuwaua watu zaidi ikilinganishwa na wakati ambapo alikuwa bado ana macho. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya awaye yote ambayo kwa hivi sasa amehisi kwa chini kihuduma, anahisi labda ameshushika kwa njia moja au nyingine, Mwenyezi Mungu mtie nguvu, mpe uweza tena wa kuweza kufanya makuu kwa ajili ya sifa na utukufu kwa jina lako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, kuna shuhudiwa ujazo katika huduma, kuna shuhudiwa nguvu zaidi katika kueneza neno lako. Mwenyezi Mungu, ni ombi letu pia asubuhi ya leo kwamba zaidi ya yote kuna wengi ambao wameshushika kimoyo, wamekata tamaa, wamehofu kinafsi, wameshushika kwa ajili ya matukio na mambo ambayo yamejiri, labda kwa ajili ya kupoteza mpendwa, labda kwa ajili ya kupoteza kazi, afya yake kuweza kudorora. Kuna wengi kinafsi wameshushika chini, lakini zaidi ya yote tunapewa ukumbusho katika neno lako, kile kitabu cha Luka 4, ikizingatiwa katika mstari wa 17, kwamba Yesu Kristo na akapokea kitabu cha nabii Isaya, na akafungua na mahali palipoandikwa kwamba roho wa Bwana yu juu yangu, kwani ameniweka wakifu niwaletee maskini habari njema, amenituma niwatangazie mateka uhuru wako na vipofu wapate kuona tena, amenituma kuwakomboa wanaoonewa na kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Jehova Mfalme, ndilo ombi letu kwa sasa, kwamba huu ndio mwaka wetu, hii ndio siku yetu, huu ndio mwezi wetu kupokea uhuru kutoka kwako. Kwa ajili ya kila mmoja ambaye anasikiza kwa hivi sasa, ambaye amehisi kushushika chini kwa njia moja au nyingine, panashuhudiwa urejesho na kutiwa nguvu tena. Kwa wale yote ambao walikuwa wanakutazamia kwa ajili ya muujiza fulani, huu ndio mwaka wa urejesho kwake, manake zaidi ya yote unamtia nguvu katika nafsi yake. Hata kwa ajili ya wale ambao labda walikuwa wamewapoteza wapendwa wao, Jehova Mfalme, kwa ufunge na mkanda wako wa nguvu, unawasimamisha tena katika jina la Yesu Kristo. tunakuhitaji, ongoza hatua zetu, miliki mienendo yetu, hatua baada ya nyingine unatushika mkono, kwako unatuegemeza, ujasiri na ushindi tunaupokea kutoka kwako. Mwenyezi Mungu kapate kutenda. Pokea sifa, pokea utukufu. Ni katika jina la mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Shalom, nitataka niweze kuhitimishia hapo kwa sasa na imani kwamba Mwenyezi Mungu atatenda kulingana na neno lake ambalo tumeweza kujikita kwalo asubuhi ya sasa. Shalom and shalom, nafahamika kwa jina Ochwanyi Timothy. Tukutane kesho wakati sawia na huu.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

saba mstari wa 14 Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba na kuziacha njia zao mbaya anasema nitasikia kutoka mbinguni nami nitaiponya nchi yao lakini haishii kuiponya nchi tu lakini ataponya magonjo ulionayo ataponya magonjo ulionayo Daudi anasema mabaya hayanipata mimi wala tauni haitakaribia hema yangu nataka nikwambie jioni ya leo mabaya hayatakupata wewe mabaya haya

unashindwa kugusa. Mkono wake unagusa vya ndani ambavyo madaktari hawawezi kugusa, ambayo wanadamu hawawezi kugusa. Hilo mkono wake ni mrefu, unaweza kugusa vya ndani na vya nje pia. Kwa jina la Yesu namtabiria mtu mmoja.

wakimsifu Bwana all the way from Tanzania. Kwa hivyo kwaya yetu, tafadhali ni wakati wenu. Tuwapigie makofi wanapokuja hapa mbele. Wamsifu Bwana na nyimbo tatu. Kwa hivyo huu ni wakati wenu wa kumwabudu Bwana kupitia kwa nyimbo zenu.

Waimbaji wa muungano Christian Kwaya wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo ni wimbo wa siku ya mavuno. John Kadhuli wa Nyahururu, John Kadhuli wa Nyahururu, zake salamu za wimbo ni upendao ni kwa Eunice Mudhiani na Josephat Mudhiani wakiwa IC Chunguni, Victor Charles wa IC Kidini, Esther Wambui, Kimani wa Subukia, Elizabeth the Maithi ya Wakatelembo, wasikilizaji wote wa BHB, akiomba wimbo moja wa Machakos Town Choir, naye ni John Kadhuli wa Nyahururu. Mwalimu Joseph Kaindi wa Vota, Mwalimu Joseph Kaindi wa Vota anazituma salamu zake kwa Reverend Dr. Festus Kimuyu na familia, nasema asante, na zingine kwa Matthew Muteti wa Katelembo, Mwalimu Bernard Tuli wa Kathalani na Mwalimu James Mutua wa IC Kaewa, Pastor Musa Ngandi wa Kwasiku, Joseph Musioka Manyunza wa IC Misiani Kangundo, John Nyamai wa Voi, Mwalimu Francis Mala wa IC Mitaboni, Helen Mumbua wa Machakos, ombi la wimbo likiwa wimbo wowote wa Machakos Town Choir, naye ni Mwalimu Joseph Kaindi akiwa Vota. Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, Bernard Mulonzi wa Makutano Malema anazituma salamu zake hadi kwa mchungaji Kimoyo na familia, zingine kwa mkewe Phoebe Bernard wa Makutano Malema, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, mjukuu wake engineer Dennis Sami wa Nairobi, Mulonzi Mbenge na familia wa Chamatula, Alphonse Mutuku na familia wa Nunga wa Munyo, Bernard Musio kama anza wa Ndalani Secondary School, na ujumbe kwa Yesu kuna raha. Ni salamu zake Bernard Mulonzi akiwa Makutano Malema. Wimbo Ajabu Mungu Kaniumba ni wimbo wa Machakos Town Choir unaoingia mitamboni.

waimbaji wa Machakos Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao hapo. Ninapata kadi yake Alex Museiwa, karibu na Kangemi. Alex Museiwa anatuma salamu zake hadi kwa mchungaji Kimoyo na familia na staff wote wa BHB. Nasema asante kwa niaba ya wote. Michael Mulo wa IC Bomani Machakos, Catherine Mutua wa IC Kibera, Amos Mudhoka wa Kaloreni Jogo Road, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Benson Isonge wa Huruma Madare, Helen Mumbuga wa Machakos na familia ya na mashabiki wote wa BHB. Ujumbe, tukumbukane kupitia salamu. Ombi la wimbo likiwa tunaona maandiko Nankinga Christian Choir. Ni salamu zake Alex Museiwa wa karibu ine Kangemi. Salamu zingine ni kutoka kwa Joshua Chepkonyi akiwa Marigat Baringo. Joshua Chepkonyi wa Marigat Baringo anatuma salamu zake kwa Victor Mandala, nasema asante kwa niaba yake. Maana mwingine ni mke wake Joylene Karonei na watoto wa AIC Outspan Fellowship Eldoret, Edwin Lumagal wa AIC Matum. Zingine ni kutoka ni umezituma kwa Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Father wa Weru wa Tanzania, Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy, Joshua Makewa na wa Kushonga Limboni, Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogo Road, mwisho ni kwa Joseph Musio kama Nyunza wa AIC Misiani Kangundo. Na ombi la wimbo likiwa pia wimbo wa Nkinga Christian Choir, basi subiri tu utaingia mitambone. Helen mwingine ni Edwin Kemboi wa IC Kabiet. Edwin Kabiet, huyu ni Edwin Kemboi wa IC Kabiet, anatuma salamu zake hadi kwa mkewe Nelly Kemboi na watoto wakiwa IC Kabiet. Zingine kwa familia ya Ruben Mutai wa Lele Chuet Nandi, Edwin Limo wa IC Ndulele, Milka Nge Teach wa Mosoriot Nandi, Lucas Kinyiri wa Machakos, Bernard Mulonzi wa Makutano Male Mameri, Mumbua wa Nguloni Tala na Richard Salasia wa Shikomari Kakamega. Ni salamu zake Edwin Kemboi wa AIC Kabiet. Hebu natupate wimbo unaosema tunaona maandiko.

Asanteni sana waimbaji wa Nkinga Christian Choir kwa wimbo wenu huo. Zingine ni kutoka kwake Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine Mwingi. Nicholas Nzuva anatuma salamu zake kwa mkewe Pauline na watoto wa Kavaine, James Muya wa AIC Kaliane, Bernard Mwanza wa Ndalani Secondary School, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, na Penina Mwende wa AIC Chome, Jackson Musioka wa AIC Kasarani, Father Waweru wa Tanzania, Michael Mulwa wa AIC Bomani Machakos, Eunice Kituku, Eunice Mutuku wa Muhusini, na ujume ni kwamba upendo wa Yesu na udumu kati yetu sote. Ombila wimbo ni daraja kwa Mungu hakuna mzee. Salamu zimetoka kwa Nicholas Nzuva wa Kavaine. Miriam Kanini wa Kateve Kasinga anatuma salamu zake hadi kwa Mary Malewa Adams Aked, Alex Museyo wa Karibu Inne Kangemi, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, James Muya wa AIC Kaliane, Bernard Tuli wa AIC Kathalane, Tyler Michael wa ABC Kalimane, Catherine Mutua wa AIC Kibera, mwisho ni kwa Mary Kioko wa AIC Manza. Ujumbe, Mungu na okay, atabaki kuwa Mungu milele. Ni salamu zake Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Festus Mwanzia wa Nyahururu zake salamu ni kwa mama Roda Kiswa na ndugu zake wote, ndio Kimenye, Mumina, Mwende na watoto wote wa Sufia Children's Home AIC Nzione, na zingine kwa mkewe Margaret na watoto Promise, Joy, Jeremia, Jemima, washiriki wote wa AIC Kidhayoni Machakos, na ujumbe wanafunzi wote wa Reverend Kiswa Sufia Technical Institute, tusichoke kutenda mema. Ndivyo anavyosema Festus Mwanzia wa Nyahururu. Na wimbo wa daraja unaingia mitamboni.

waimbaji wa muungano Christian Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Ninapata kadi yake Richard Salasia wa Shikomari Kakamega. Richard Salasia wa Shikomari Kakamega anatuma salamu zake hadi kwa mama na watoto wote popote wanaposikiliza. Reverend Kimuyu na staff wa Biblia Husema Broadcasting nasema asante. Zingine kwa Samuel Kweyu wa Busia Police Station, Dennis Otalo mwalimu Lubino High School, Edwin Kemboi wa IC Kabiet, Helen Mombua wa Machakos, Paul Kimani Musao wa Safari Park Hotel. Mwisho kwa mashabiki wote wa Biblia Husema, ujumbe ukisalimiwa rudisha mkono, ombila wimbo likiwa huruma ya Bwana na Makongoro. Ni salamu zake Richard Salasia wa Shikomari Kakamega. Lydia Sila wa St. Mary's Tala. Lydia Sila wa St. Mary's Tala anatuma salamu kwa mumewe mpendwa Bernard Sila na yuko St. Mary's Tala. Watoto Faith Sila wa Thika, Michael Sila wa Kangudo Junior Academy, Rose Mulinge Ngewa wa Chamutoi Salvation Army, ndugu Peter Wambua Munyao wa IC Kalandine, ndugu Ruben Mwaya Munyao wa IC Umoja, ndugu John Mutisia Munyao wa IC Chani Mombasa, Sister Jen Nduka Munyao wa Masinde Moliro Kakamega na Reverend David Kimatu wa IC Kalandine, ujumbe tuzidi kukaa ndani yake Bwana Yesu. Ni Lydia Sila akiwa St. Mary's Tala. Zingine ni kutoka kwa Reverend DT Mutua akiwa Machakos. Reverend DT Mutua wa Machakos zake salamu anazituma kwa Grace Musee wa IC Kiwanzani, Peter Mutiso wa IC Viane, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Edwin Kemboi wa IC Kabiet, Musimi Molinge wa Machakos Sokoni, Daniel Kisiru wa Kayole Salvation Army, Lucas Kinyiri wa Machakos Sokoni na Daudi Mutua akiwa AIC Manza. Ni salamu zake Reverend DT Mutua akiwa Machakos. Wimbo huruma ya Bwana unaingia mitamboni na Makongoro.

ni waimbaji wa Makongoro wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Ni wimbo unaosema huruma ya Bwana. Kama ni kutuma salamu, ndugu msikilizaji, unaweza ukatuma hata sasa, na si eti kwamba ziende hewani, lakini unazituma na ndipo uweze kuchukua position yako ya wiki ijayo, tena mapema kabla hujafungiwa nje. Chukua simu yako, nenda upande wa M-Pesa Paybill, na Paybill namba yetu ni 33250. Account utaandika salamu. Sikiliza, account unaandika salamu. Baada ya kufuata hiyo ama kuandika paybill namba yetu ya 33250, account unaandika salamu. Na baada ya kuandika hivyo, unatuma shilingi zako 100. Baada ya kutuma shilingi zako 100, basi unakuwa ni wakati wako umefika wa kutuma salamu. Kuandika salamu, unaenda mahali ambapo jumbe zako fupi unaandikia, yani SMS. Unaanza na jina lako, mahali unaishi, halafu kutoka hapo unatuma salamu zako kwa watu wanane, kila mmoja ukimtaja mahali alipo na majina yake. Halafu baada ya kufanya hivyo, basi unaweza kuandika ujumbe wako, ama unaweza kuomba wimbo na kutuma ujumbe wako. Na ukishamaliza, unaweza kutuma SMS hiyo kwa 0701845440. Na ukishatuma, basi unasubiri salamu zako zitakuja wiki ijayo Jumapili. Nitarudia tu system hiyo ama procedure hiyo wakati tutakapokuwa tukiendelea. Kwa hivyo, msikilizaji, ni vizuri hata na wewe uweze kupata nafasi yako mapema iwezekanavyo. Naendelea na kupata kadi hapa. Kadi moja inatoka kwake Father Waweru wa Kichuki akiwa Mwanza, Tanzania. Father Waweru Kichuki wa Mwanza, Tanzania, anatuma salamu zake kwa Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge, Nicholas Mwanza wa Kavaine, Beatrice Mutunga wa Sofia, baba na mama Yvonne wa Mbuga wa Namanga, baba na mama Shikomalei wa Ngatataek, Katulu Makenzi wa Wote, na mwisho ni kwa Jennifer Loko wa Tala Town Salvation Army. Ombi la wimbo, palikuwa na mtu jina lake Ayubu wa barabara 13 Uliankulu. Ni salamu zimetoka kwa Father Waweru Gichuki akiwa Mwanza, Tanzania. Ana Nzilani wa Chedivo, zake salamu anazituma kwa Alice Nzivulu wa Masii, na Miriam Ndunge wa Machakos, Matthew Muteti wa Katelembo, Mary Katheu wa Kidioko, Kevin Mutuku wa Masii, John Muli wa Mlolongo, Miriam Musembi wa Masii na Filemona Joshua wa Masii Salvation Army. Ujumbe, tumtumainie Mungu siku zote. Ni Matthew Muteti ni Anne Nzilani akiwa Chedivo. Agnes Ndivwa wa Katine Manza anazituma salamu zake kwa watoto wake popote walipo, Joseph Kimende Ndivwa na familia wa Katine Manza, Phyllis Munyaon wa Kitengela, Emily Jacob na familia wa Mbilini, Martin Chulu na familia wa Katine Salvation Army, Paul Mwenze Kimatu wa Kidimani, Meshak Ndunda wa Umoja, Sami Muli wa Mukuyoni na Pastor Musa Ngandi na Maureen wakiwa kwa siku. Ni salamu zake Agnes Ndivwa wa Katine Manza. Wimbo wa barabara 13 Uliankulu ukiingia mitamboni.

Hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona.

umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari.

Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakaangukia ngamia wakaenda nao. Naam, wameoa wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona. Mimi tu kuletea habari.

Waimbaji ni barabara 13 Liankulu akitoweka mitamboni, na wimbo palikuwa na mtu jina lake Ayubu. Na twasonga mbele hapa nikipata kadi yake Alphonse Mutuku akiwa Nunga wa Munyo. Alphonse Mutuku wa Nunga wa Munyo anatuma salamu zake kwa Reverend Kimunyo na familia, anasema asante sana. Zingine kwa mkewe Agnes Munguti na watoto popote walipo. Eunice Kilonzo wa Utidhine, Assistant Chief Victoria Mwanzia na familia popote wanaposikiliza, na Bernard Mulonzi na familia wa makutano Malema, Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani, Joseph Kimatu wa Kilimani Matu, Musimi Mulinge, Thomas Nziuko, Lucas Kinyiri wote wa Machako Sokoni, na ujumbe utamu wa salamu ni kusalimiana. Ombi la wimbo likiwa ndugu msijifadhaishe mioyo na Arusha mjini. Ni salamu kutoka kwa Alphonse Mutuku akiwa Nunga wa Munyo. Benjamin Chalombato wa IC Ngolia Ukakuyone. Benjamin Chalombato wa IC Ngolia Ukakuyone anazituma kwa mkewe Josephine Kaleche Chalo na watoto wao. Zingine kwa Reverend Dr. Festus Kimuyo na familia, anasema asante. Nicholas Nzuva na familia wa Kavaini Mwinge na Father Waweru wa Tanzania, Jora Mawiogawa wa IC Karanda, Edwin Lumagal na familia wa IC Matum, Bwana Kiprono wa Australia na Diaspora Team popote wanaposikiliza, Mzee Willy Kioko na familia wa Kadhini Kikuyo, Kakuyone wote wasalimike. Ni salamu zake Benjamin Nechalombato wa AIC Ngoliau Kakuyone. Jonathan Negidhinji hukusema uko wapi. Jonathan Negidhinji, mahali popote ulipo, zako salamu unazituma kwa mama yako Beatrice Wanjiru, mkewe ama mke wako Ann Wambua, Ann Wambua, Prince Gidhinji, Precious Wanjiru, John Peter Gidhinji na Blessing Wanjiru, Ian Gidhinji na Josephine Mudhoni. Wote naamini wamesalimika. Ni salamu zake Jonathan Gidhinji ambaye hakusema yuko wapi. Ndiyo sababu tunasema, tunahimiza ukiandika salamu, ukianza na jina lako na mahali ulipo. Haya, hebu natupate wimbo sasa. Ni ndugu msijifadhaishe mioyo na Arusha mjini.

Waimbaji wa Arusha mjini wakitoweka mitamboni ni na kadi yake Josephine Mbithe wa IC Nguloni Town. Josephine Mbithe wa Nguloni Town, zake salamu ni kwa Justice Mudhoka na familia wa Nguloni Town, Dr. Charles Kilonzo na mkewe Junis Mbinya Chalo wa Kanguno Junior Academy, Doreen Karimi wa IC Kilikukwa Kamba na mmewe Stephen Kavita DCI Homa Bay, Helen Mumbua wa Machakos, Mary Mumbua na Bernard Muoka wa RGC Koma, Bernard Tuli na familia wa IC Kadalani, Bob na Jemima wa IC Jericho, James Mutua na familia wa IC Kae wana mwisho, kwa Reverend Dr. Festus Kimuyu na familia nasema asante sana. Josephine, ujumbe Mungu awalinde na tuzidi kumtumainia. Ombi la wimbo likiwa Yohana Kakatwa Kichwa na Machakos Town Choir. Ni Josephine Mbithe wa IC Nguloni Town. Peter Mutiso wa IC Viane, Peter Mutiso akiwa IC Viane, anatuma salamu zake kwa watoto wake na mkewe wa IC Viane, Leonard Mwasi wa Katulu Salvation Army, Bernard Tuli wa IC Kadalani, retired senior chief, James Muya wa IC Kaliane, Paul Mwenza Kimatu wa Kilimani, Timothy Ngeno wa IC Litein, Benjamin Bato wa IC Ngoliau Kakuyoni, Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi, na ujumbe heri mtu asiye kwenda katika shauri la wasio haki. Ni salamu zake Peter Mutiso wa AIC Viane. Mwingine ni Helen Mumbua wa Machakos. Helen Mumbua wa Machakos anazituma salamu zake kwa Joseph Kaindi wa Vota, na mwingine ni Eunice Kilonzo wa Utidhini, Ken Musambi wa Mulango Kitui, Douglas Mutua na Elizabeth wa Machakos, the Glassmart, Joseph Muyanzioka wa Salama, Ruth Simon wa Embakasi, Mary Malewa, Adam Zakeid na Joshua Mudhoka wa Kusionga Limboni na Kioko Kilonzo wa Ulu. Ni salamu zimetoka kwa Helen Mumbua akiwa Machakos. Yohana Kakatwa Kichwa.

Mwanza Town Choir na wimbo wao hakuna rafiki kama Yesu. Ninapata kadi yake Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi. Engineer Elijah Kilichuli anatuma salamu zake hadi kwa Reverend Joachim Muya wa AIC Kasinam Lolongo, Dugu Jonathan Nakilo wa Kisekine, Reverend Mbatha wa ANC Kikumene, Reverend Malulu wa RGC Masinga, Reverend Munuve wa AIC Kiatina DCC, Reverend DT Mutua wa Machakos, Miriam Kanini wa Katefe Kasinga, Senior Sergeant Wesley Soy wa Kericho Police Station, na ujumbe neema ya Bwana iwatoshe, akiomba wimbo katika mji mwema na kwaya ya Arusha mjini na Engineer Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi. Alfred Mua Masai wa Nanyuki, zake salamu ni kwa Jacob Masai wa Maleka Academy Nairobi, Gerard Masai wa Nairobi, Damaris Zambide Jacob akiwa Nairobi, na Father Peter Watoro na Sister Sarah Nzao wakiwa St. Anthony Prayer Center Masi, Alize Munini, Jacob na Masi Mudama wa AIC Mulingana Kangundo, Reverend Barnabas Nzuki na Mary Nzuki wa Sanctuary Ministries Kadeine, Peter Masai Muse na familia wakiwa Mudhale Catholic Church, na ujumbe wa Kristo tujikaze maombini tu mshinde shetani. Ni Alfred Munga Masai akiwa na Nyuki. Joseph Musio kama Nyunza wa AIC Misiani Kangundo. Joseph Musioka Manyunza anatuma salamu zake kwa mkewe Joyce Musioka wa AIC Misiani Kangundo, Patrick Ndhiwa wa Deliverance Church Tala, Pastor Emmanuel Mutiso wa AIC Violia, Pastor Masaku wa AIC Misiani, Reverend Father Waweru akiwa Ukerewe Islands Mwanza, Matthew Muteti wa Katelembo, Reverend Chalo Mutuku wa AIC Muti, mwisho ni kwa Justice Mwathe Mutuku wa AIC Misiane. Ni salamu zimetoka kwa Joseph Musio kama Nyunza akiwa AIC Misiane Kangundo, na basi wimbo katika mji mwema.

Stephen Mweu Mwonga wa Thika, zake salamu ni kwa Jackson Musyoka wa Kasarani, Ken Katua wa AIC Kilukuya Kitui, Mary Malewa Adam Zakeda, Thomas Zenzuko wa Machako Sokoni, na Musimi Mulinge na Lucas Kinyeri wote wa Machako Sokoni, Mary Mumbua wa Nguluni Tala, George Kidome wa Muisu ni Kangundo, Joshua Mudhoka wa Kusionga Limboni. Ujumbe, maisha bila Yesu ni bure. Ombila wimbo, enyi wachawi, na sauti kutoka Jangwani. Ni Stephen Mweu Mwonga akiwa The Calm. Peter Kaloki Mwonga naye akiwa na mkewe Veronica wa Mukuyoni Salvation Army, zao salamu ni kwa ndugu yao Stephen Mweu Mwonga wa Thika, Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia, Joseph Musio kama Nyunza wa AIC Misiani Kangundo, Alfred Kabuti wa Thika, John Muli na mkewe Esther wa Makongeni Thika, Lydia Kavo wa Kisukioni, Erastus Kingoku, Sami Muli Mwasia wa Mukuyoni Salvation, na mwisho ni kwa Thomas Zenzuko, Lucas Kinyele na Musimi Mulinge wote wa Machakos. Ni Peter Kaloki Mwonga na mkewe Veronica wakiwa Mukuyoni Salvation Army. Stephen Mutua akiwa Tawa, Steve Mutua wa Tawa, zake salamu ni kwa mkewe Vivian Munyiva, babake Wambua Ngoku, David Wambua Ngoku wa Tawa, na wajomba zake James Mwanzi ya Ngoku, Jackson Kingoli, Joel Kingoli, Musio Kambate na Muli Mulinge wote wa Tawa. Zingine kwa Mr. na Mrs. Peter Kiongwenze na Julius, Justus, Eric Musyoka, Winfred Kioko na Wakiliku Primary School, Kavila na Joshua Wambua na Mba Alice Ndonye wakiwa Kavumbu Masi. Mwisho ni kwa Presiding Bishop AIC Kenya, Reverend Abraham Mulwa. Ni salamu zimetoka kwa Stephen Mutua akiwa Tawa. Tupate wimbo.

Basi waimbaji ni hao wakitoweka mitamboni, waimbaji wa sauti kutoka jangwani na wimbo wao unaosema enyi wachawi. Ninapata kadi yake Michael Mulwa wa IC Bomani Machakos. Michael Mulwa anatuma salamu zake hadi kwa familia ya Bernard Tuliwa Kadhalani, familia ya Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, familia ya Douglas Mutua wa Machakos, Glassmart, Job Maidia, David wa GK Prison ya Machakos, familia ya James Mutua wa IC Kaiwa, na familia ya Bob Muse wa IC Jericho, familia ya Steven Kavita AIC Kiliku kwa Kamba, familia ya Francis Masika AIC Bomani Machakos, na familia ya Joseph Mulili na Jonathan Kiilo. Ujumbe, Mwenyezi Mungu atushindanie maombi yetu. Akiomba wimbo, ndugu unatazama wapi na Kilimanjaro Revival, ni Michael Mulo wa IC Bomani Machakos. Stephen Muli Mwasia wa Mkuyuni, Salvation Army, Stephen Muli Mwasia anatuma kwa mkewe Redemda Kilumuli wa Mkuyuni, Salvation Army, Agnes Ndiwa wa Katine Manza, Alfred Kabuti wa Thika, Thomas Nziuko wa Machako Sokoni, Lucas Kinyire wote wa Machako Sokoni, Richard Mutuku Mutiso na Masumba Musau wa Mkuyuni, AIC Mkuyuni.

Basi twaendelea na kipindi hiki. Kumbuka dakika ni 6 zimebaki ili kutimia saa 12, na yaonekana kwamba nimeweza kuwapatieni muda vizuri kabisa na tunafurahi. Asanteni sana wale ambao mnatusikiliza kutoka nje ya nchi hii. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi. Na ningetaka nicheze wimbo mwingine kwa ajili ya silent listeners popote mlipo. Mkumbuke wimbo wa Mwanza Town Choir, wimbo wa zamani unaosema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.

ni nyimbo za zamani ambazo zilitia fora sana, nyimbo ambazo zilituvutia sana, na mpaka wa leo tungali tunazipenda. Hebu niwapatie combination kidogo sasa, tukiwa tumemalizia mambo ya kupiga simu, mambo ya kuomba nyimbo. Hebu sasa sikiliza, ndipo tuende tupate wazo letu. Nyimbo zingine hapa na pale, nyimbo tofauti tofauti za waimbaji. Hawa ni waimbaji wa Makongoro na zamani zao.

waimbaji wa makongoro wa zamani na wimbo wao huo. Sijui ni wangapi ambao mnaukumbuka, lakini ndio huo vile ulivyokuwa. Ningetaka niwakaribisha waimbaji wa King Christian Choir na nyimbo zao za zamani, moja wa nyimbo za zamani ambao unasema tunasoma habari.

Yes, waimbaji hao wakituweka mitamboni. Nimepata request kutoka kule Manchester. Kule Manchester. Mnakumbuka hawa ni majabali wa nyimbo, sio nyimbo lakini wa mpira, yani football. Na tunajua Manchester kwa sifa hizo, lakini kuna watu wetu wa Kenya ambao wanaishi huko. Na hivyo basi nimepata request kutoka kwake Reverend Makau anaishi huko pamoja na mkewe Elizabeth, na wanaomba wimbo ambao unasema kuna mji mzuri. Hebu na tusikie wimbo huo wa Mwanza Town Choir.

Nami nasema asante sana Reverend, umesema umefurahia na tubarikiwe sana. Nami nasema asante, Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi. Endeleeni na kumpenda Yesu, watu wetu wote mnaosikiliza kituo cha Biblia husema, mkiwa kule nje ya nchi hii, popote pale mlipo, tunawaombea. Na ndipo Bwana azidi na kuwa pamoja nanyi, awatunze na awaongoze, na mrudi salama na watu wenu vizuri, maisha yenu yawe ya kubarikiwa. Ninawakumbuka waimbaji wa Ukambani New Praises Choir wakiongozwa na marehemu John Mumo na wengineo, akina Ndungi, wengine ambao walikuwa wanaimba nyimbo hizo, na kuna wengi akina Benjamin, sijui hata majina yao yote sana, lakini najua hata ndugu Kinyumu alikuwa mahali pale. Kwa hivyo wale ambao mnakumbuka kwaya hii na wale ambao walikuwa ni mashabiki wa kwaya hii, ndugu Lucas Kingo alikuwa mahali pale na wengineo, ningetaka tukumbuke wimbo mmoja ambao unasema kandoni mwa bahari. Tunasikiliza wimbo ambao uliweza kurekodiwa miaka mingi iliyopita. Manake kikundi hiki kilikuwa cha sabini, na kwa, yani miaka ya sabini tu. Tusikilize tu.

Ndugu msikilizaji, tuna wazo letu hapa, na baada ya wazo hili tutapata wimbo, tuombe, ama kwanza tuombe, tupate wimbo na tuagane. Na ningetaka ndugu msikilizaji, kwa sababu hiki ni kipindi cha nyimbo za zamani na kumbukumbu za zamani, tukumbuke ya kwamba sisi wazee ambao Mungu ametupatia kuwa hai, Mungu ana jambo nzuri na maisha ya kila moja wetu. Itakuwa ni hatari kabisa wewe na mimi kama wazee walio na miaka, na wengine wazee hata kuliko sisi, kukata tamaa. Ningetaka nikuambie Mungu wetu yuko na wewe. Bwana Mwenyezi Mungu anatuongoza, na mpaka leo Mungu ana jambo nzuri na sisi na maisha yetu. Usikate tamaa. Tunapokumbuka maandiko matakatifu, Ibrahimu alikuwa ni mzee. Na akiwa mzee, Sara mke wake naye alikuwa amezeeka. Lakini Mungu akaleta ujumbe ambao uliweza kuwashangaza. Na hata Sara akacheka, na alipocheka ikawa ni kama hajaamini ya kwamba anaweza kupata mtoto. Huyo mtoto aliyezaliwa Isaka aliweza kuwafurahisha sana. Na ukweli ni ya kwamba mbegu ya Ibrahimu ikaanza na ikaendelea na ukoo wake wote. Tunajua vile ulivyoenda. Kumbuka mzee mwingine ambaye alikuwa anaitwa Manoa. Manoa alikuwa mzee sana. Yeye na mke wake walikuwa ni wazee sana, hawakuwa na mtoto. Lakini wakati ukafika, malaika akaleta ujumbe, na alipoleta ujumbe wakapata mtoto baadaye, na Samsoni akazaliwa, aliyekuwa ni mwokozi wa wana wa Israeli kwa wakati uliokuwa umepangwa. Ndugu msikilizaji, ningetaka nikueleze jambo hili. Wewe mzee, wewe mama ambaye umekaa ukiwa hauna mtoto, nataka nikueleze ya kwamba Mungu hajachelewa. Baraka zako hazijachelewa. Ni Mungu yuko nazo mikononi mwake, na kwa wakati unaofaa atakubariki nazo. Utafurahia, utacheka, utainua jina lake. Ningetaka pia nihimize watu fulani ambao wamekaa muda mrefu wakisubiria jambo fulani ambalo wanataka kuliona maishani mwao, na imekuwa miaka mingi sana mpaka wamezeeka. Wengine wanasema ya kwamba watakufa bila kuliona. Lakini nakwambia usife moyo. Tunaposoma katika kitabu cha Luka, tunaona vile ambavyo Zakaria akiwa mzee alipata mtoto, na jina lake alikuwa anaitwa Yohana. Mkewe Elizabeti alikuwa mzee pia, lakini Mungu akawashangaza kwa kuwapatia mtoto ambaye alikuwa ni wa maana sana. Mtoto ambaye alitabiriwa akawa ya kwamba atakuwa na roho kama ya Elijah. Na akaendelea, akazaliwa, na akampendeza Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote akatengeneza njia ya mwokozi wetu Yesu Kristo. Nataka niseme jambo hili. Wazo letu ni wakati wewe una miaka mingi, kuna matarajio, lakini umekaa bila kuyapata. Na pengine kuna jambo ambalo umeliombea kwa muda mrefu. Unataka watu ama mtu fulani abadilike. Huyu ni mtu wako. Umeomba, umejaribu hili, hajabadilika. Umefanya hivi, umetafuta hili, hujalipata. Nataka nikuambie usife moyo, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Na ninakumbuka kisa ambacho tunachokisoma wakati tunapofikiria juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na hasa vile ilivyokuwa wakati alipopelekwa na wazazi wake kule hekaluni. Tunasoma vile ambavyo wakati wazazi walipokwenda kule Yerusalemu,
kulikuwa na mtu mmoja ambaye jina lake alikuwa anaitwa Simeoni. Huyo mzee Simeoni, maandiko matakatifu yanasema kwamba yeye alikuwa akitazamia kwa hamu ukombozi wa Israeli. Na ni mstari wa 25. Luka sura ni ya pili mstari wa 25. Na akasema, ama maandiko yanasema kwamba alitazamia ukombozi huo na Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Nataka kuhimiza wazee, Mungu atusaidie sana katika umri wetu. Miaka yetu inapoendelea na kuzidi, tusije tukamsahau Mwenyezi Mungu. Tusije tukasahau ahadi zake Mwenyezi Mungu. Tusije tukapoteza na kutupa imani yetu ambayo tumekaa kwa muda mrefu na tukaishi kwa imani hiyo muda mrefu. Hata kukiwa namna gani, simamia imani yako na ujue ya kwamba Mungu anajawabu kuhusiana na chochote ambacho alikuahidi na kile ambacho kinachofaa maishani mwako. Huyu mzee alikaa miaka mingi mingi sana akitazamia wokovu wa Israeli mpaka akazeeka sana. Lakini ujue jambo hili lake Mwenyezi Mungu, wakati Mungu anapotaka kubariki mtu na wakati Mungu anapopenda kuonyesha nguvu zake kupitia kwa maisha ya mtu, umri sio shida. Unaweza ukazeeka ukakaa miaka mingi ukikaa tu ukisubiri, na ujue ya kwamba hata miaka 1000 maandiko yanasema ni kama siku moja kwake Mwenyezi Mungu, na kwake Mwenyezi Mungu siku moja ni kama miaka 1000. Miaka 1000, yes. Na kwa hivyo msikilizaji, Mungu hachelewi. Na kaona, yani jambo hili likitimia wakati yeye hajaondoka. Mungu wetu ni wa ajabu sana. Na kasema yale maneno kwa sababu ilikuwa ya kwamba hata kufa kabla kuona wokovu wa Israeli, na kauona siku moja kabla yeye kufa. The same applies kwa mwanamke mwingine ambaye alikuwa anaitwa Ana. Na huyu Ana tunasoma kwamba alikuwa ni nabii mmoja, mwanamke mzee sana. Jina lake alikuwa anaitwa Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri. Hata naye alikuwa anasubiri kuona utimilifu wa mambo kama haya. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuna wazee katika kipindi hiki. Unayenisikiliza ukiwa mzee, ujue ya kwamba Mungu atatimiza hata mbele ya macho yako. Usiulize na wala usikate tamaa, Mungu yuko. Jambo lingine, tuna vijana, tuna watu wa miaka mingine michache ama midogo tu. Nakwambia kama Mungu aliahidi, wewe subiri tu kama vile wazee wa zamani waliposubiri. Usianze na kuuliza miaka inaenda, sijui unaumwa na hapa, sijui hata unakosa kutembea. Mungu wetu ndiye anayeumba na ndiye anayetibu misuli ambayo inakataa. Na atakuweka, atakutia nguvu, atakuinua, atakuhifadhi hadi siku ile atakapofunua jambo hilo. Mungu wetu hachelewi. Na Mungu akusaidie ujue ya kwamba akiahidi ameahidi, na akiahidi anatimiza. Na ikitimia, kazi yetu si nyingine ila tu ni kumsifu Mwenyezi Mungu na kuinua jina lake. Hivyo basi, mtu wa Mungu, mahali popote ulipo tunapoagana, subiri wokovu wake Yesu Kristo, na utabarikiwa, na utainuliwa, utahifadhiwa, na zaidi ya yote utasifu na kuinua jina lake. Hebu na tuombe. Baba, asante sana kwa ajili ya leo. Asante sana kutuongoza. Asante sana kwa ajili ya neno lako, na kushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu aliyetuongoza kupitia hata kwa nyimbo na mazungumzo yote na mahubiri ya leo. Bwana, nasema asante kwa sababu ya msikilizaji wangu. Umekuwa pamoja naye, umembariki
na yote yamekuwa ni baraka kwetu hata mpaka wa leo. Twasema asante, umekuwa pamoja na wote ambao tumekuwa pamoja na wao tangia asubuhi, siku yote nzima hadi wakati wa leo. Twasema Mungu asante kwa ajili ya kutubariki. Endelea na kubariki waimbaji wote ambao walishiriki katika nyimbo hizi, na hata wengine wakiwa wameondoka ulimwengu huu, endelea na kubariki watu wao. Endelea na kuwainua, na Mungu jidhihirishe kwao, hata wengine wakiwa wameondoka katika ile njia, hata kama hawaishi maisha ya kukupendeza. Bwana jidhihirishe kwao, walete karibu na wewe, waokoe Mungu wa upendo. Kutana mahitaji yetu, kila mmoja na mahitaji, ni magonjwa, ni ulinzi, ni mambo ya kupungukiwa, ni nini. Mungu wetu unajua mioyoni mwetu. Tupatie amani tokayo kwako tunapofumukana. Bwana kaa pamoja nasi, utubariki. Bwana tutembee katika wema wako na tutabarikiwa. Sante sana kutupatia mifano ya wazee waliosimama katika imani. Mungu himiza wazee ambao wanasikiliza kituo hiki na kipindi hiki, wavumilie, haijafika mwisho hadi utakapojidhihirisha kwao na hadi utakapotimiza ahadi ambazo uliweza kuwapatia. Bwana wetu asante, kaa pamoja nasi na tunapofumukana Mungu, hata kuendelea na kusikiliza vipindi vingine katika kituo hiki. Bwana inenda pamoja nasi, we nasi na ubariki mioyo yetu, tusamehe dhambi zetu. Nani katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na hata kuamini. Amen. Jerusalem.

Jambo na karibu kwenye kipindi cha Taji la Uzima naye Pastor Joshua Mwendo kutoka AIC Nga. Kipindi hiki kinakupa mafunzo ya ukweli ya Biblia kila Jumapili kutoka saa 12:30 jioni. Kanisa la AIC Nga linapatikana Mboni East, Makueni County. Karibu kwa kipindi cha

Bwana Yesu asifiwe jioni ya leo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametupatia katika kituo hiki cha Biblia Usema. Hiki ni kipindi cha Taji la Uzima ambacho uletwa na mimi Mchungaji Joshua kutoka katika kanisa la Africa Inland Church Nga. Kanisa hili liko Makueni County, Mboni East Sub County, na Mungu ametupatia neema ya kuwa katika kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting kupeperusha kipindi hiki ili kikawe cha baraka kwetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwaminifu na mwenye haki. Tunapokaa ndani yako nawe ukiwa ndani yetu, utatupa kushinda na zaidi sana. Neema yako na iwe pamoja nasi. Neema yako ikatufunze jinsi wewe unavyotaka. Uzuri wako na baraka zako ziwe pamoja nasi, na hakika Mungu tukakupende zaidi na zaidi. Kwa Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amina.

0: Tamba nikiwa naye Yesu. Yeye ni yote katika yote. Amen, amen. Wow, a beautiful song. Ndani ya Biblia husema broadcasting. Wanaenda kwa jina ni Wananeema Gospel Choir kutoka kule nchini Tanzania. Wimbo Wanatamba nikiwa naye Yesu ambao unatufikisha dakika 23 baada ya saa 1 usiku Afrika Mashariki. Unatamba na Yesu ukiwa wapi, na kukaribisha sana katika kipindi chetu cha usiku wa leo African Praise. Kuanzia sasa hadi hapo mida ya saa 4 usiku tunaendelea na nyimbo hadi saa 6. Naamini kwamba msikilizaji uko tayari na kwamba tutabarikiwa sisi wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Naitwa Douglas Omariba. Kanisa ilikuwaje, by the way? Tulienda kanisani Ijumaa, tulikubaliana kabisa tujitahidi tufike. Naamini kwamba ulipata nafasi ya kufika. Ulikuwa kanisani? Ilikuwaje? Haya, sema nami, niambie ulijifundisha nini kanisani, mchungaji alikuwa nani na kanisa lilikuwa ni gani. Namba yangu ya WhatsApp ni 0722 174 200, lakini hiyo ndio namba pia unaweza kutumia katika mtandao wa WhatsApp na kunipigia simu hapo baadaye kidogo. Sawa sawa. Hiyo ndio tunafanya awamu ya kwanza. Awamu ya pili ndio huwa tunamchezea Mwenyezi Mungu na nyimbo zetu hizi za Kiafrika. Sawa sawa. Alafu ikitimia mwendo wa saa 3 leo majaliwa, kuna mgeni ambaye ama wageni ambao watatembea hapa studioni. Kwa hivyo na kuna wageni ambao tutakuwa tunasikiza kutoka kwa very interesting. Nitakuwa na kudokezea katika awamu ya pili wageni hao ni kina nani na mbona ni wageni ambao ni lazima tuwasikilize kabla ya kuenda shughuli zingine. Sawa sawa. Karibu. Umekuwa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu kuanzia asubuhi na mapema mida ya saa 2 tukakuwa na iba ada ambayo huwa inaletwa kwetu na kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya. Na bila shaka siku ya leo kwenye ibada hiyo mchungaji alikuwa ni Pastor Senior Mutua kutoka kanisa la AIC Kijabe kule Kijabe Hospital, ndio mchungaji pale. Na naamini kwamba tulibarikiwa. Ukaendelea na mchungaji Festus Mwini Kimuyu mida ya saa 6 leo tulipata ibada maaluma kutoka kanisa la AIC Pipeline ambalo liko mtaani Mbakasi Nairobi. Leo walikuwa na wageni specially kutoka kule maeneo ya Geita Afrika ya Kusini. Hata mimi Omariba nilikuwa pale. Naamini kwamba iwapo ulipata muda wa kusikiliza ulibarikiwa sana na neno hilo. Mchungaji ambaye alitokea kule Tanzania alikuwa na mahubiri mazuri sana, na sifa na utukufu tunasema ni kwake Mwenyezi Mungu. Saa 12 jioni ya leo baada ya mchungaji Festus bila shaka katuletea neno, alafu tukakuwa na ibada nyingine na mchungaji Pastor Joshua Mwendo. Naamini kwamba umebarikiwa. Sawa sawa. Karibu tuingie kwa African Praise, tufungue kwa maombi.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Bwana tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante, tumemaliza wiki na tumeanza nyingine. Baba sifa na utukufu ni kwako. Nashukuru kwa huyu msikilizaji, kwa wale ambao umetupatia nafasi ya kufika katika mahala pa ibada. Mungu wa majeshi, pokea shukrani, pokea sifa zetu, pokea maabudu yetu. Baba, hata jioni ya leo tunaenda kukusifu, tunaenda kukuabudu, tukikumbushana yale ambayo tumejifundisha. Baba, uwepo wako uwe pamoja nasi, kwa nasi hadi tamati, walio safarini katika shughuli mbalimbali. Baba, na wakabidhi mikononi mwako, wajalie safari njema. Wanaokuhitaji katika njia mbalimbali, wanahitaji uponyaji, wanahitaji mkate wao wa siku, Bwana, wanahitaji karo, wanahitaji hela za matumizi ya nyumbani, matumizi ya kawaida. Mungu wa majeshi, naomba ukawatimizie kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini, na kila mtu aseme amen. Mungu akubariki sana.
1: Hii ni African Prayer.

Amen. Ndani ya Biblia hasema broadcasting. Vibao kama hivi kwa wingi tu utakuwa unavipata katika awamu ya pili. Utakuwa tunapata kwa mfano wimbo huu wa Praise Medley kutoka kule nchini Zambia. Haya, wewe jiandae, funga viatu vizuri, wakati huo utafika. Lakini kwa sasa niambie, umeshinda aje? Siku imekuwa aje? Ulikuwa kanisani? Hebu niambie, ulijifundisha nini? Shiriki nasi. Omariba, karibia sana. Atumtukuze Mwenyezi Mungu kwa pamoja hadi tamati. Huyu anaitwa ni Cosmas Nzomo, anatokea pale Kalunga. Bwana sifiwe. Douglas, umeshindaje? Mimi nimeshinda vema. Anton, nimeshinda poa pia. Mimi leo sikuenda kanisani, nilikuwa na AGM pahali ambapo nikiwa kwa matatu nikielekea kwa mkutano, tukafanikiwa kupata mahubiri ambapo tulipata ujumbe kutoka kitabu cha Yohana 5 mstari wa kwanza kuhusiana na nguvu ya neno lililo iliyotamkwa na kutoa matumaini yetu kwa wanadamu. Amen, amen. Asante sana, barikiwa. Bwana asifiwe. Douglas Isaac kana kamama, niko hapa na mke wangu Angela Kawira hadi tamati. Haya Isaac, mtaa wa Karen. Aizo, mlikuwa kanisani we na mami? Hebu mniambie mlijifundisha nini. Sawa sawa. Kristo Yesu apewe sifa. Umariba Lois Shalini, nasikiliza kutoka Saudi Arabia hapa Riyadh. By the way, Shalini, hapo Saudia kuna kanisa? Unaendanga kanisa? Okay, kama unafanya ibada online, leo umejifundisha nini? Okay, praise God. Umariba, nakupata poa nikiwa Machakos kwa Dhanze. Leo sikuweza kufika kanisani, lakini nimebarikiwa na ibada yenu. Ni Boniface Chalo Mumo wa Musini Katangi. Okay, sasa hebu niambie, hapo mahali ulibarikiwa ulipata nini? Hey, umejifundisha nini? Pale mtandaoni niko Facebook Biblia husema broadcasting na Douglas Omariba. Boniface BK Kule anasema Bwana Yesu asifiwe. Omariba Ruiru, ni kwema, tunamshukuru Mungu. Ibada ya leo nimeshiriki kanisa la AIC Ruiru, ambapo ujumbe wa leo umetoka kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa kwanza hadi wa 19. Theme ilikuwa man's condition in himself. Mchungaji alikuwa ni Kasisi Steven Musembi. Tubarikiwe pamoja ndani ya African Praise. Nashukuru sana. Mwingine anasema ni Caleb Mnene kutoka Pipeline. Leo sikuenda kanisani, lakini nikawatch live stream kutoka AIC Milimani Nairobi. Ujumbe uliletwa na Pastor Emmanuel Kipkemboi kutoka kitabu cha Esther 4 mstari wa kwanza hadi wa 12. Okay, haujaniambia ilisema nini Caleb? Ulijifundisha nini kutoka kwa mchungaji? Salamu ni kwa babangu mzazi mchungaji Paul Kieti na mamangu Lilian Kioko na washirika wote wa AIC Chuo, mchungaji Daniel Msangandi and the entire BHB family na Katodhia. Haya, asante na shukuru sana. Wacha niangalie kama kuna mwingine. Okay, sawa. Wacha nipokee simu hapa sasa. Niambie ulijifundisha nini kanisani siku ya leo? Kanisa ulienda wapi? Na wale pia mlienda jana, niambie ilikuwa aje? Mlijifundisha kutoka wapi? Kanisa ni gani? Namba yangu ya simu ni 0722-174-200. Namba hiyo pia ndio natumia pale WhatsApp, lakini nipigie simu niambie pia ulikuwa kanisani wapi na ukajifundisha nini, mchungaji alikuwa ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Leo kitabu ni Warumi 12 mstari wa 3 hadi 4. Ilikuwa ni kuhusiana na kila mmoja ni muhimu mbele za Mwenyezi Mungu, kila mmoja ni kifaa alichopewa atumie kujenga mwili wa Kristo, na tusitumie silaha hizo kwa kushindana. Kila mmoja atosheke na jinsi Roho aliyompa. Okay, sawa, nashukuru sana.
ameniambia jina lake huyu, ajaniambia. Wacha nisikie hawa upande wa simu anasema aje. BHB, hello. Biblia sema hello. Alright, naonekana huyu yuko tayari. 0722174200722174200 ndio namba yangu ya simu, lakini pia unaweza kunitumia ujumbe katika mtandao wa WhatsApp. Ukienda pale online pia Facebook, Biblia husema broadcasting na Douglas Omariba, nimeweka ujumbe pale, niambie ulikuwa kanisani wapi, mchungaji wako alikuwa ni nani na ulijifundisha nini. BHB, hello. Biblia husema hello. Alright, naamini tatizo si kutoka kwangu, acha niamini tatizo ni kutoka upande wako. Lakini endelea kujaribu basi, nitajua kama tatizo liko kutoka.